0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт усім, я Альона Катіон, зі мною Юлія Локтіонова. Зараз будемо говорити про солоденьке. Чи знаєш ти, Юлю, що таке плюшки?
2: Звісно, російською буквально це здобна булочка. Так, в українській теж є слово «здоба». А загалом плюшки можна означити кількома способами. Є гарний розмовний варіант «пундики». Це різновид печива або пиріжків. Можна використовувати замінник з публіцистичного стилю – ласощі. На заході України ще поширений варіант, який походить з польської – смаколики. Але в класичному значенні виразу «отримати плюшки» цілком доцільно казати «отримати бонуси», додаткові переваги, винагороду.
1: Як цікаво.
2: І як мама-підлітка можу додати слово з молодіжного сленгу – «ніщяки», коли йдеться про джерело позитивних емоцій.
1: Як на мене, цей випуск вийшов ніштяковий. Дякую, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Це твоє літо, радіо «Нова Лайн». Із «Нова Лайн» танцюй.
4: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання усім слухачам! З вами Альона Катіон, і цього разу поговоримо про різницю між, здавалося б, однаковими словами – усмішка та посмішка. Без Юлії Локтіонової тут не розібратись.
2: Залюбки розкажу і зізнаю, що сама досить часто плутаю значення цих слів. Тому пропоную разом розставити усі крапки над «і». Виявляється, що усмішка – це про невербальне транслювання чогось доброго, смішного. До речі, тут подвійний наголос – усмішка і усмішка, як у Василя Симоненка. А от посмішка навпаки – це про щось іронічне, глузливе. Для кращого запам'ятовування наведу контекст. Привітна усмішка – зла посмішка.
1: З милою усмішкою я кажу тобі дякую, Юліє, за пояснення. А слухачам нагадаю, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Валань.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт! З вами знову Альона Катіон. У цьому випуску я пропоную продовжити тему кохання. Про нього можна говорити вічно, а особливо у жіночій компанії Юлії Локтіонової.
2: Це точно. А як поетично про кохання можна говорити українськими фразеологізмами? Бо в почуттях можна кокетувати, залицятися, загравати. А ще пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку і навіть смалити халявки.
1: От такої. Все так красиво, та головне в гречку не стрибнути.
2: Ага, або ж не скакати в горох чи не наставляти роги.
1: Пропоную на цьому тему кохання закрити. До іншого випуску. Дякую щиро, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Алкоголь використовують для гарячих і холодних напоїв. Горнятко – для супу, а філіжанку – для кави.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Лінія хітового настрою.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і зараз будемо говорити про правильне вживання дієслів. Деталі мені допоможе розказати Юлія Локтіонова.
2: Одна з найбільш поширених помилок в українській мові, яка теж є калькою, це вираз «приймати участь». Стилістично правильно говорити «брати участь» і тільки так. Якщо вам чогось не вистачає, то ви можете сказати «мені бракує грошей на новий телефон». Слово «відсутній» у цьому контексті краще вживати щодо живої істоти або людини загалом. Приміром, сьогодні Андрій відсутній на уроці. Плутанина також інколи виникає з відмінком іменника, який іде після дієслова «навчати». Навчати можна лише чогось, а не чомусь. Наприклад, навчати української мови.
1: Продовжуємо навчатись разом. Юлія, дякую за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
3: Соціальна реклама.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн.

0: Зичити означає бажати добра комусь. А бажати – це дуже хотіти чогось для себе.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
2: Денний драйв на Нова Лайн.
0: Нова Лайн.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Щоб дізнатись погоду на найближче майбутнє, наші пращури в цей день слідкували за воронами. Якщо вони під хмари летять, то це до негоди.
7: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: В ритмі хітового настрою.
10: Нова Лайн.

Ось 5 українських слів із подвійним наголосом. Байдуже, байдуже, завжди та завжди, мабуть та мабуть, також і також, помилка і помилка.

0: 8 ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Росія вдарила ракетами по Києву. Трамп матиме двосторонню зустріч із Зеленським у Анкарі. Польща розсекретить військову допомогу Україні. ЗС Британії залучатимуть безпілотники за прикладом України. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Внаслідок нічної атаки РФ по Києву 9 людей загинули, ще 46 постраждали. Про це повідомив керівник ОВА Тимур Ткаченко. За даними ДСНС, пошкоджено автомобілі, житлові та нежитлові забудови у Подільському, Голосіївському та Дарницькому районах. Зараз ДСНС шукає потерпілих у 21-поверховому житловому будинку, де атака зруйнувала з 2 по 5 поверхи. Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський проведуть двосторонню зустріч під час саміту НАТО у Туреччині, який пройде 7 та 8 липня. Про це повідомила Анна Келлі, головна заступниця прес-секретаря Білого Дому. Також вона повідомила, що Трамп матиме двосторонню зустріч з президентом Туреччини Ердоганом після прибуття до Анкари. Високопосадовець США, ознайомлений з питанням, повідомив, що Трамп зустрічатиметься з президентом Зеленським, щоб обговорити, як можна завершити війну. Польща розсекретить дані про військову допомогу Україні з 2022 по 2026 рік. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Це сталося через заяву віцеспікера Сейму Кшиштофа Босака, що в березні уряд таємно передав Україні ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». За його словами, ці ракети Польща купила в США, щоб створити багаторівневу систему ППО для країни. Збройні сили Великої Британії пришвидшують розгортання безпілотників у межах військ. Про це повідомляє The Telegraph. Уряд Великої Британії інвестує 5 мільярдів фунтів стерлінгів для збільшення використання військовими безпілотників. Там відмітили, що оновлення армії та залучення БПЛА на озброєння відбувається через приклад України, та як Збройні сили використовують безпілотники у війні проти РФ.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 6 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 57 копійок, євро 51 гривня 2 копійки, польський злотий 11 гривень 91 копійка.
1: Про погоду.
2: Сьогодні у більшості регіонів України очікується мінлива погода. На півночі невеликий дощ, у повітрі близько плюс 21. На півдні подекуди накрапатиме та до плюс 26 максимально. На заході хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 22. На сході короткочасний дощ та до плюс 25. У столиці України місцями незначні опади, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 21 градус. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Доброго ранку, корейці BTS в треку своєму радять не здаватися перед глибокою водою, навіть якщо ця вода ваша перша чашка кави. Головне тримати правильний курс, і гурт «Столиця» та «Мотана» з треком «Молодість» за 4 хвилини нагадають, що таке молодість і на що вона здатна, аби підкорити цей понеділок. Штовхаємо ранок разом!
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 В Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Микола нагадала, що давно вже час вийти нам з беззвучного режиму, але тишу завжди хочеться порушити чимось вартісним. Вікторія Боброва і кабачкову ікру закрила, і кучері накрутила, і інфу, чим запам'ятався цей день, назбирала.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Друзі, новий тиждень, нові факти історії. 6 липня ми святкуємо
2: Всесвітній день кардіолога, Всесвітній день поцілунку та Всесвітній день смаженої курки.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1785 року долар став національною валютою США. 1885 року Луї Пастер успішно випробував вакцину проти сказу. А 1973 року англійська група Queen випустила свій перший сингл «Keep Yourself Alive».
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Джордж Вокер Буш, 43-й президент США, Сильвестр Сталоне, американський актор, та 50 Cent, реп-виконавець зі США.
0: З іменинами сьогодні вітаємо Фелікса, Василя, Валентина і Германа.
2: І кожному з вас бажаємо яскравого понеділка!
1: Історія одного дня.

0: треку Now You're Gone відпускають минуле, хоча прощатися з теплим ліжком сьогодні було значно важче. Та варто лише увімкнути Скрябіна та його легендарні шампанські очі, як цей ранок піде в правильному напрямку, де кожен погляд обіцяє неймовірні пригоди.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусь-казкаром.

0: сприймати себе таким, як ти є, і досягти того, щоб оточуючі так само робили, це велике досягнення, про яке і співала Тоня Матвієнко в компанії з діджеєм Зайцем. Але буває, що самовпевненість зашкалює. Близьким це випробування, для нас рушійна сила. Про це послухаємо за 4 хвилини від Уляни Шуби трек «Фаталіті».
1: Харків сьогодні.
2: У Турині обговорили подальшу підтримку Харкова. Мер харківського міста-героя Ігор Терехов зустрівся в Італії з очільником Турина Стефано Лоросо. Сторони обговорили відновлення зруйнованої інфраструктури, розвиток транспорту та підтримку містян в умовах війни. Ігор Терехов подякував колезі за передані автобуси, які рятували харків'ян під час зимових блокаутів, і наголосив, що європейська допомога є життєво важливою. Зі свого боку, Лоросо запевнив у солідарності та зазначив, що війна в Україні стосується кожного європейця.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Щоб дізнатись погоду на найближче майбутнє, наші пращури в цей день слідкували за воронами. Якщо вони під хмари летять, то це до негоди. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
5: Якщо що, це Новолайн.
11: Взагалі це Новолайн.
5: Якщо що.

0: Людину з великими очима українською називають окань.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв! Палкого літа! Нова Лайн запалює!

0: Уляна Шуматра комфаталіті натякнула, що іноді доля б'є прямо в лоб, особливо коли дивишся в дзеркало зранку. Проте Вікторія Боброва точно знає, як уникнути зоряного апперкоту, бо каже, у вісні все розклала по поличках. Кому сьогодні світить успіх, а кому краще поставити життя на паузу.
1: Гороскоп.
2: Слухай.
1: Денний гороскоп.
2: Овен.
0: Ідеальний день для завершення старих справ.
2: Телець.
3: Сьогодні хтось може звернутися до вас за порадою.
2: Близнята.
0: Можливо, несподівана зміна планів, але вона зробить день цікавішим.
2: Рак.
3: Хороший день для наведення порядку у шафі чи навіть у власних думках.
2: Лев.
0: Ви можете почути цікаву ідею або пропозицію.
2: Діва.
3: День буде продуктивним, якщо не хапатися за усі справи одразу.
2: Терези.
0: У вас з'явиться привід змінити звичайний порядок дня.
2: Скорпіон.
3: Сьогодні краще не втручатися у суперечки.
2: Стрілець.
0: День сприятливий для коротких поїздок.
2: Козоріг.
3: День підходить для неспішних справ і відновлення сил.
2: Водолій.
0: Випадкова розмова сьогодні наштовхне вас на цікаву ідею.
2: Риби.
3: Зірки радять звернути увагу на фінанси та трохи скоротити витрати.

0: В Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: На Київщині триває загроза повторної детонації після атаки РФ. Президент Франції вперше за 17 років відвідає Сирію. Китай і РФ проведуть спільні військово-морські навчання. ЗС Британії залучатимуть безпілотники за прикладом України. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Вишневому, що на Київщині, триває загроза повторної детонації після атаки РФ. Про це повідомив очільник ОВА «Калашник». Поліцейські та рятувальники за потреби проводять евакуацію. За даними «Калашника», станом на зараз на Київщині поранені 15 людей, серед них 9-місячна дівчинка. Також кількість загиблих у Києві зросла до 11 людей. Ще 46 постраждали, повідомив очільник ОВА Ткаченко. Президент Франції Еммануель Макрон незабаром відвідає Сирію. Він стане першим за 17 років президентом Франції, що відвідає країну. А також першим лідером країни Західної Європи, який відвідає Сирію з моменту падіння режиму Башара Асада. Про це повідомило сирійське держагентство САНА. Очікується, що Макрон і Ахмед Аш-Шара проведуть переговори про зміцнення двосторонніх відносин, а також обговорять регіональні та міжнародні питання, які становлять взаємний інтерес. Однак точні дані дати візиту ще не визначені. Китай і РФ проведуть спільні військово-морські навчання в морі та повітряному просторі поблизу Ціндао. Коли військові закінчать маневрування, вони вирушать до Тихого океану, щоб провести спільне морське патрулювання.

0: Навчання є частиною щорічного плану військової співпраці між Китаєм і РФ. У заяві йдеться, що метою є навчитися спільно реагувати на безпекові виклики та підтримати мир і стабільність в регіоні. Збройні сили Великої Британії пришвидшують розгортання безпілотників у межах військ. Про це повідомляє The Telegraph. Уряд Великої Британії інвестує 5 мільярдів фунтів стерлінгів для збільшення використання військовими безпілотників. Там відмітили, що оновлення армії та залучення БПЛА на озброєння відбувається через приклад України, як збройні сили використовують безпілотники у війні проти РФ.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 6 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 57 копійок, євро 51 гривня 2 копійки, польський злотий 11 гривень 91 копійка.
1: Про погоду.
0: Сьогодні у більшості регіонів України очікується мінлива погода. На півночі невеликий дощ, у повітрі близько плюс 21. На півдні подекуди накрапатиме та до плюс 26 максимально. На заході хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 22. На сході короткочасний дощ та до 25 тепла. У столиці України місцями незначні опади, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 21 градус. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
2: Це твоє літо. І знову Лайн танцює.
1: Це Радіо Нова Лайн.

0: Сабріна Карпендер в композиції «Тірс так солодко плаче за минулим, ніби випадково різала цибулю на сніданок». За малий кава-брейк Роні у треку «Голосове» нам доведе, що замість сліз краще випробити, відправити одночасне аудіоповідомлення, яке підніме настрій на весь день і нам, і собі.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Новолайв. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад.

0: відпусток від румунки Інни трек «Віз Уей». Але, друзі, пам'ятайте, де б ви не були, за версією Чіко, Катуші, гурту «Столиця», з собою краще завжди мати букетик білих троянд. Їх хіт «Покохай мене» послухаємо за хвильку далі.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. We only experience love. Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. The moon has its own music. Get connected to the underground. Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Радіо Nova Line. Radio of your

0: Якщо відчуєте, що щось скольнуло в боці, то згадайте про тих, кому темно. Пропонували гурт «Тартак», співачка Діана Попова і електронний проект «Флештроніка». В цьому треку «Подумай». Але промінчик світла в темному царстві – Вікторія Ніро. За 4 хвилинки треком «In the Dark» виведе нас з будь-якого затемнення, а літнє селепневе сонечко обігріє.
1: Харків сьогодні.
2: Харків та італійська Болонія оновили угоду про дружбу та співпрацю. Відповідний документ під час робочого візиту до Італії підписали мери міст Ігор Терехов та Матео Лепоре. Болонія є першим побратимом Харкова. Ці відносини тривають ще з 1966 року. Нова угода посилить практичну взаємодію в умовах війни. Пріоритетами стануть гуманітарні проєкти, підтримка харківських дітей, допомога маломобільним людям, а також обмін досвідом у відновленні комунальної інфраструктури та збереженні історичної спадщини міста-героя.
3: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Щоб дізнатись погоду на найближче майбутнє, наші пращури в цей день слідкували за воронами. Якщо вони під хмари летять, то це до негоди. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Танців вперше за 17 років відвідає Сирію. Китай і РФ проведуть спільні військово-морські навчання. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
0: Вночі армія РФ атакувала Україну 23 балістичними, 39 крилатими та 6 протикорабельними ракетами, а також 351 ударним безпілотником. Про це повідомляють у повітряних силах ЗСУ. Протиповітряна оборона знищила 37 крилатих ракет та 326 дронів. Зафіксовано влучання 29 ракет та 18 ударних БПЛА на 34 локаціях, а також падіння уламків на 16 локаціях. У Вишневому, що на Київщині, триває загроза повторної детонації після атаки РФ. Про це повідомив очільник ОВА «Калашник». Поліцейські та рятувальники за потреби проводять евакуацію. За даними «Калашника», станом на зараз на Київщині поранені 15 людей, серед них 9-місячна дівчинка. Також кількість загиблих у Києві зросла до 11 людей. Ще 46 постраждали, повідомив очільник ОВА Ткаченко. Президент Франції Еммануель Макрон незабаром відвідає Сирію. Він стане першим за 17 років президентом Франції, що відвідає країну, а також першим лідером країни Західної Європи, який відвідає Сирію з моменту падіння режиму Башара Асада. Про це повідомило сирійське держагентство САНА. Очікується, що Макрон і Ахмед Аш-Шара проведуть переговори про зміцнення двосторонніх відносин, а також обговорять регіональні та міжнародні питання, які становлять взаємний інтерес. Однак точні дати візиту ще не визначені. Китай і РФ проведуть спільні військово-морські навчання в морі та повітряному просторі поблизу Ціндао. Про це повідомила прес-служба Міноборони Китаю. Навчання є частиною щорічного плану військової співпраці між Китаєм і РФ. У заяві йдеться, що метою є навчитися спільно реагувати на безпекові виклики та підтримати мир і стабільність в регіоні.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 6 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 57 копійок, євро 51 гривня 2 копійки, польський злотий 11 гривень 91 копійка.
1: Про погоду.
0: Сьогодні у більшості регіонів України очікується мінлива погода. На півночі невеликий дощ, у повітрі близько плюс 21. На півдні подекуди накрапатиме та до плюс 26 максимально. На заході хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 22. На сході короткочасний дощ та до 25 тепла. У столиці України місцями незначні опади, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 21 градус. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

0: Супергероїня нашої поп-сцени, людина шиншила Тіна Кароль продемонструвала, як добиватися свого. Єдине, сидячи на місці, нічого не досягнеш. Все наше життя – це рух. Тож за 4 хвилинки виконуємо команду «Move Your Body» від тріо Бурака Дер, Кості і Ава Макс.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Nova Life. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Радіо поки хітів, це нова лайф.
7: Заряджаємо.

0: вскочити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: час біжить і ніякі правила руху на нього не діють. Ви співали про Бас і Харді. Але ми все ж таки спробуємо його хоча б обігнати. Йдемо на підзарядку кавою, а і далі по газах з зонією Сонію Кей на стильному драйві. Далі будемо рухатися. До речі, вже майже літо.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіон.

0: Віталій Козловський своїм хітом «Пінаколада». Якщо кому енергії від цього замало, то за 4 хвильки пристебніть паски безпеки, бо в етері з'явиться скажене дівчисько «Мама Ріка» і навалить кілоджоулі та калорії, що вистачить на весь робочий понеділок.
1: Харків сьогодні.
2: Мер Харкова Ігор Терехов у Болоні зустрівся з українською громадою. Очільник міста розповів землякам, як Харків живе під постійними обстрілами, ліквідовує наслідки ударів та відбудовує зруйноване житло. На зустріч прийшла і харків'янка з Північної Салтівки, яка була змушена виїхати через війну. Учасник обговорив адаптацію українців за кордоном, допомогу переселенцям та роль діаспори в інформуванні європейців про події в Україні. Ігор Терехов подякував громаді Болоньї за постійну підтримку Харкова та допомогу українським родинам.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Щоб дізнатись погоду на найближче майбутнє, наші пращури в цей день слідкували за воронами. Якщо вони під хмари летять, то це до негоди.
10: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
12: Заряджаємо!
13: You are listening to Novaline Radio Station.

0: усмішка, вона ж усмішка. Привітна і добра. А посмішка зла і глузлива.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Чиєву треку Леонора так пристрасно шукав свою музу, що мимоволі забуваєш про стрілки годинника, про те час безжальний чергову годину подолали, тож робимо вдих і перевертаємо сторінку на наступний раунд. Одинадцята година в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Через російську атаку в кількох областях України стались перебої зі світлом. США вивели більшість своїх військових з Естонії. Президент Франції вперше за 17 років відвідає Сирію. Китай і РФ проведуть спільні військово-морські навчання. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.

0: За його словами, влітку до країни має прибути новий ротаційний підрозділ американських військових. Очікується, що він залишиться в країні щонайменше до кінця року. Проте його чисельність поки невідома. Президент Франції Еммануель Макрон незабаром відвідає Сирію. Він стане першим за 17 років президентом Франції, що відвідає країну. А також першим лідером країни Західної Європи, який відвідає Сирію з моменту падіння режиму Башара Асада. Про це повідомило сирійське держагентство САНА. Очікується, що Макрон і Ахмед Аш-Шара проведуть переговори про зміцнення двосторонніх відносин, а також обговорять регіональні та міжнародні питання, які становлять взаємний інтерес. Однак точні дати візиту ще не визначені. Китай і РФ проведуть спільні військово-морські навчання в морі та повітряному просторі поблизу Ціндао. Про це повідомила прес-служба Міноборони Китаю. Навчання є частиною щорічного плану військової співпраці між Китаєм і РФ. У заяві йдеться, що метою є навчитися спільно реагувати на безпекові виклики та підтримати мир і стабільність у регіоні.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 6 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 57 копійок, євро 51 гривня 2 копійки, польський злотий 11 гривень 91 копійка.
1: Про погоду.
0: Сьогодні у більшості регіонів України очікується мінлива погода. На півночі невеликий дощ, у повітрі близько плюс 21. На півдні подекуди накрапатиме та до плюс 26 максимально. На заході хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 22. На сході короткочасний дощ та до 25 тепла. У столиці України місцями незначні опади, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 21 градус. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
2: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знову Лайн танцює.
1: Це Радіо Нова Лайн.

0: Клера і Кієзи в треку «I can wait» – ще одне підтвердження, що найважче в житті – то очікування. І головне, щоб це очікування не було марним, бо тоді буде як у хлопів з гурту «One More». Їх трек «Розкатав губу» послухаємо через 4 хвилини очікування.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: замість слова «сердитись» вживаємо фразеологізми «дути губи», «мати зуба», «гострити ніж» або «сипати вогнем».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: You are listening.

0: каже, п'яна від кохання, на замітку тим, хто за кермом їх раптом зупинив, постовий від Ани Трінчер і у ремісі її треку «Нову кокаїна» діджей Ключтон. Якщо після цього вас не штрафануть, то як далі рухатися, підкаже за хвильку Соня Кей в композиції «Драйв». До речі, ми ж потрошку наближаємось до обіду.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше те, а хто залишається поза бортом.

0: Андрія Бокуна, дівчата з гурту Мірамі тримають марку і досі на основі ось таких хітів «Я цей, вона». Ми з вами після вихідних теж тримаємо себе на рівні, а призив проєкту «Акценти» Лідії Бабл Андале вперед за 4 хвильки нас до цього простимулює. Це Нова Лайн. Доброго дня вам, друзі!
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові нагородили правоохоронців з нагоди Дня національної поліції. Перший заступник міського голови Олександр Новак подякував їм за цілодобову службу в небезпечних умовах війни, під час евакуацій, ліквідації прильотів та пожеж. Найкращих працівників відзначили медалями за оборону міста-героя Харкова. Вручили сертифікат на придбання 12 автомобілів спеціального призначення.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Щоб дізнатись погоду на найближче майбутнє, наші пращури в цей день слідкували за воронами. Якщо вони під хмари летять, то це до негоди. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
5: Якщо що, це Новолайн.
11: Взагалі це Новолайн.
5: Якщо що.

не закликала Гросу «Потанцюй зі мною» в цьому треку «Буднік танці». Ви не відгукнулися на це. Нічого, реванш буде у наступній годині. Тож обнуляємо таймери і готуємося до спалювання калорій під запальні ритми наступної години. 12 година в Україні.

0: Головне в деталях.
1: Через російську атаку в кількох областях України стались перебої зі світлом. Україна хоче провести термінове засідання Радбезу ООН. США вивели більшість своїх військових з Естонії. Британія перехопила літак РФ. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Через російську атаку в кількох областях України стались перебої зі світлом. Про це повідомляє «Укренерго». Зокрема, без світла залишилась низка жителів у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Також через сильну грозу та вітер частково знеструмлено 58 населених пунктів на Сумщині. Україна хоче провести термінове засідання Радбезу ООН через масовану атаку РФ. Про це повідомив керівник МЗС Андрій Сибіга. Він закликав Демократичну Республіку Конго, яка зараз головує в Раді безпеки ООН, а також інших членів Радбезу, підтримати запит України. Це вже друга масштабна атака Росії за останні кілька днів. Сьогодні вночі під час атаки загинули 11 людей, 46 постраждали. Під час обстрілу 2 липня загинула щонайменше 31 людина та понад 100 людей постраждали. Міністр оборони Естонії Хано Певкур повідомив, що більша частина американських військових виїхала з країни. За його словами, це пов'язано з планами Пентагону переглянути військову присутність США на території Європи. За його словами, влітку до країни має прибути новий ротаційний підрозділ американських військових. Очікується, що він залишиться в країні щонайменше до кінця року. Проте його чисельність поки невідома. Велика Британія перехопила російський літак «Бір-Ф», який неодноразово наближався до ударної групи британського авіаносця в Норвезькому морі. Про це пише «Політіко» з посиланням на Міноборони Британії. Зазначається, що літак РФ здійснював небезпечні та непрофесійні маневри, а також він скинув велику кількість сонобуїв.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 57 копійок, євро 51 гривня 2 копійки, польський злотий 11 гривень 91 копійка.
0: Про погоду.
1: Сьогодні у більшості регіонів України очікується мінлива погода. На півночі невеликий дощ, у повітрі близько плюс 21. На півдні подекуди накрапатиметься до плюс 26 максимально. На заході хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 22. На сході короткочасний дощ та до 25 тепла. У столиці України місцями незначні опади, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 21 градус. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут Алекс Краш.
0: Головне в деталях.

0: хлопці з BTS у треку «Swim» так заклично грибуть вперед, ніби намагаються встигнути на обідню перерву до закриття буфету. Проте Дові, Авєріни та Чорсанов треком «Залишим, як є» за деяку мить радять припинити метушню, видихнути посеред робочого дня і просто насолодитися моментом, коли все ідеально.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо

0: Українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, леметувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Дорофєєва треком «Додайте світла» зарядила яскравіше за будь-яку обідню каву. За півтори хвилини скористаємось цією енергією. Маршмелло та Томас Ред своїм драйвовим закликом «Where we go» вкажуть правильний курс, щоб впевнено дорулити нам до переможного вечора.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн.

0: Маркус і Мартінус в треку «Wonder» безнадійно, енергійно блукали в здогадках про почуття. Ми з вами не будемо гадати на кавовій гущі посеред дня, адже М'ята та Іван Наві треком «Ти мене кохай» дадуть чітку зрозумілу інструкцію на цей день через швидкі плинні 4 хвилини.
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Цінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Цінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Щоб дізнатись погоду на найближче майбутнє, наші пращури в цей день слідкували за воронами. Якщо вони під хмари летять, то це до негоди. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: Якби Віктор Павлик не мав в своєму репертуарі цей трек «Яна», то він би його назвав «Альона Юля» на честь запальничок нашого етеру Альони Катіони і Юлії Локтіонової, що заповнили собою студію. А вам кажу, папа, на все добре.
1: Тринадцята година в Україні.
2: Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Привіт, Локтіон!
3: Привіт, Катіон!
1: Наш клуб любителів понеділків знову відчиняє двері, щоб впустити у ваш тиждень драйв, позитив та музичний настрій.
3: Але все по черзі. Спершу історія одного дня, потім відбивні з кабачків, а згодом вітальні повідомлення.
1: Головне в такому ритмі до 17-ї витримати.
3: Альон, це ти про нас чи слухачів попереджаєш?
1: Ой, Юль, ще не визначилась.

0: Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить
1: звідки відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: права є й обов'язки. Меловін тримається свого слова, не здається і не вішає носа. Пропоную взяти з нього приклади, так само бігти тільки вперед, але не пропустити найголовніше. Найцікавіші факти цього дня, що сталося і чим завдячуємо нашим предкам, слухайте далі у денному драйві.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Новий тиждень, нові факти з історії, тож 6 липня ми святкуємо.
2: Всесвітній день кардіолога, Всесвітній день поцілунку та Всесвітній день смаженої курки.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1785 року долар став національною валютою США. 1885 року Луї Пастер успішно випробував вакцину проти сказу. А 1973 року англійська група Queen випустила свій перший сингл «Keep Yourself Alive».
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Джордж Вокер Буш, 43-й президент США, Сильвестр Сталлоне, американський актор, та 50 Cent, реп-виконавець зі США.
0: А з іменинами сьогодні вітаємо Фелікса, Василя, Валентина і Германа.
2: І кожному з вас бажаємо яскравого понеділка.
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: Ніжний, мов перший цілунок, трек Лелі від Кавабанга типу Колібрі. Всесвітній день поцілунку сьогодні можна святкувати саме під такі лірично-танцювальні роботи. Ритми 90-х нагадає насправді свіжий трек діджея Дайноро і Фонлею за 5 хвилин у денному драйві понеділка.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Лінія хітового настрою.
5: Нова Лайн.

запам'ятаємо правильні наголоси. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: Спочатку допускає Дайнуру, але не знає, що якщо доля обрала вас, то ваша повторна зустріч неминуча. На от рецепти денного драйву можете ненароком пропустити, тож просто зараз слухайте уважно свіжий рецепт.
1: Слухай радіо і фіксуй. Фіксуй оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: Отже, 13:23 зараз, домашні кабачки вже поступово з'являються на наших городах, а ми продовжуємо, Юлічка, готувати сезонні страви. Відбивні з кабачків, сухарях із сиром. Ось такий рецепт перекусу цього разу.
2: Отож, візьміть 2 молодих кабачка, 100-150 грам твердого сиру, 2-3 яйця, 3-4 столові ложки борошна, 4-5 столових ложок панірувальних сухарів, рослинну олію, а також сіль, перець та копчену паприку.
0: Відбивні з кабачків у сирній паніровці готуються так само. Само просто, як і у звичайному клярі. Кабачки потрібно вимити, видалити плодоніжки, нарізати овочі довгими пластинками, так само, як ви нарізали б куряче філе. Потім у глибоку миску вбити яйця, додати сіль і перець, збити виделкою.
2: На одну плоску тарілку насипати борошном, на другу – панірувальні сухарі. Терти сир і паприку. Шматочки кабачків спочатку вмочуйте в борошно, потім у яєчний кляр, а потім у панірувальні сухарі з сиром. Смажте на сковороді по 4-5 хвилин з кожного боку, а потім подавайте до столу.
0: Смакуйте, друзі, діліться з колегами або ні. А з вітаннями почуємось після 13:50.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. 20 звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Радіо Нова Лайн. Radio of your

0: Ця іграшка досі не втрачає популярність, тому нагадаю, що Лабубу – це дівчинка та ще й з 9 зубами. Типу, як у кішки 9 життів, а в цього монстрика 9 зубів. Після Ель Кравчука готуємо зустрічати музичну весну із Мірамі. Зубки у цих дівчат теж маються. Раптом що, друзі?
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.

з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Радіо Новалайн. Radio of your summer.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Бо і в понеділок нам допоможе Віталій Козловський, але після перерви із композицією «Мала змогла».
1: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
3: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Щоб дізнатись погоду на найближче майбутнє, наші пращури в цей день слідкували за воронами. Якщо вони під хмари летять, то це до негоди. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Заряджаємо!
3: You are listening to Novaline Radio Station.

0: Українською правильно казати: капучино, американо, ристретто, тирамісу, чизкейк, а також чіпси та чізбургер.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Нова Лайн. Це Нова Лайн. Якщо що.

0: Зайвих повчань і настанов. Якщо ваш чоловік це вчасно зрозуміє, буде щастя всім. Віталій Козловський – приклад підтримки у композиціях, а ми можемо підбадьорити і малих, і дорослих словами. Перші привіти до вашої уваги.
1: Час привітань на Nova Life.
0: Перший час привітань тижня і сьогоднішнього понеділка, 13:52, Юлічка готова читати ваші теплі слова.
2: Готова. Отже, вітаємо онуку Віталіну з днем народження. Ти наша квіточка та опора. Бажаємо тобі бути завжди щасливою та коханою. Нехай в цьому році здійсниться твоя мрія. Написали бабуся Оксана та дідусь Василь. І ще передайте вітання колегам від колег Анні та Кості із Харкова до Києва. Продуктивного навчання та будьте обережними.
0: А ви, друзі, будьте активними, тому що попереду за годинку нові привіти. Чекайте 14:50 і слухайте нові вітання на драйвовій літній хвилі Nova Line FM.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line.

0: Як на мене, влітку навіть давно записані треки звучать яскравіше і бадьоріше. Нири Набілик сміливо дивиться в очі, а ми набираємо сміливості для наступної години. В ній все стабільно і по-новому водночас. Тому пристібайте паски, друзі, і додавайте драйвовості новому робочому тижню. В етері.
1: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
2: Катіон, і тобі привіт.
0: Юля, що ти обираєш у спеку? Кондиціонер чи вентилятор?
2: Морський бриз. А якщо серйозно, то інколи потрібно і те, і інше.
0: А саме про догляд за кондиціонером поговоримо в цій годині.
2: А також розкажемо денний гороскоп і привітання.
0: Тож трохи освіжимось.
2: І головне, без додаткових затрат.
1: Денний драйв триває на Нова Лайф. На Нова Лайф. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті.

Цей трек уже точно ви чули в тіктоці. Насправді це цікава робота з учасником гурту «Кавабанга» Дипо Колібрі та жіночим вокалом від Злата Ко, до якого точно причетний штучний інтелект. Але це хіт однозначно, який розцвів червоним маком в етері Новолайну. Час послухати гороскоп на понеділок, щоб далі весь

0: Ідеальний день для завершення старих справ.
1: Телець.
2: Сьогодні хтось може звернутися до вас за порадою.
1: Близнята.
0: Можлива несподівана зміна планів, але вона зробить день цікавішим.
1: Рак.
2: Хороший день для наведення порядку в шафі чи навіть у власних думках.
1: Лев.
0: Ви можете почути цікаву ідею або пропозицію.
1: Діва.
2: День буде продуктивним, якщо не хапатися за усі справи одразу.
1: Терези.
0: У вас з'явиться привід змінити звичний розпорядок дня.
1: Скорпіон.
2: Сьогодні краще не втручатися у суперечки.
1: Стрілець.
0: День сприятливий для коротких поїздок.
1: Козоріг.
2: День підходить для неспішних справ і відновлення сил.
1: Водолій.

0: Випадкова розмова сьогодні наштовхне вас на цікаву ідею.
1: Риби.
2: Зірки радять звернути увагу на фінанси та трохи скоротити витрати.

0: Історія з крадіжкою серця не нова, але не нам судити. Оля Полякова зробила з цього цілий танцювальний трек з елементами диско та поп-звучанням, що було під що запалювати в п'ятницю. На до неї залюбки наблизить свіжий хіт двох мегазірок Джей Ло та Девіда Гетта «Save Me Tonight» за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Якщо що, це Нова Лайн.
1: Взагалі це Новолайн.
5: Якщо що.

0: запам'ятаймо. Пробачаємо і дякуємо тільки собі або комусь, а не когось.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: герої співають наживо, натовп потребує кілька десят кондиціонерів, щоб охолодитись. Гарячий вже не перший дует Девіда Гетти з Дженніфер Лопес. Це як «Ліди полум'я» в одній музичній ємності. Не саме про охолодження йтиметься у наших корисних порадах уже за мить.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи на Нова Лайн.
0: В студії 14.22, а у нас 5 ознак, що кондиціонер потребує обслуговування. Як пише видання Thousand Living, уважність до перших симптомів допоможе запобігти серйозній аварії.
2: І одним із найперших тривожних сигналів є слабкий потік повітря. Якщо кімнати стали охолоджуватись повільніше або температура в будинку нерівномірна, це може свідчити про забруднені фільтри, засмічені повітроводи, несправності вентилятора чи обмерзання випарника. У матеріалі зазначається, що через обмежений повітряний потік система змушена працювати з більшим навантаженням.
0: Мені подобається, з яким експертним виглядом ти все це розказуєш, так? Юля. Незвичні шуми теж стають приводом для перевірки. Брязкіт може вказувати на ослаблені деталі, скрегіт на проблеми з двигуном, писк на несправності ременів або підшипників, а дзищання інколи сигналізує про електричні проблеми. Видання попереджає, що навіть одна незакріплена деталь здатна пошкодити інші вузли і значно збільшити вартість ремонту.
2: І ще неприємний запах теж у списку небажаних ознак, оскільки він може свідчити про появу цвілі чи грибка всередині системи або повітроводів. А ми цим дишимо, до речі. І ще тоді, як запах гару чи електрики нерідко пов'язаний із перегрівом компонентів або проблемами з електропроводкою. Такі несправності також можуть негативно вплинути на якість повітря в приміщенні.
0: Ще один сигнал, на який варто звернути увагу, це поява води біля кондиціонера. Причиною можуть бути засмічені дренажної системи, несправність внутрішніх компонентів або витік холодоагенту. У матеріалі наголошується, що будь-які витоки, пов'язані з системою охолодження, потребують якнайшвидшої діагностики фахівцем.
2: А різке зростання рахунків за електроенергію так само може свідчити не лише про підняття тарифів, але й про несправності. Забруднені теплообмінники, несправні деталі, проблеми з холодоагентом або недостатній повітряний потік змушують систему працювати довше і споживати більше електроенергії, додає видання.
0: Такі лайфхаки, друзі, краще не перевіряти, але раптом що ви знаєте, що робити.
2: І під літні треки Nova Line FM.
1: Домашні справи на Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: приблизно за півроку. Стільки зібрав цей хіт, яким Альона Маргалієва та гурт «Кралиця» прославились не лише в Україні. Музичні платформи свідчать, що його слухають і за кордоном. З усіма почуттями відправляємось до наступної роботи від американської зірки Ейви Макс. «Don't Click Play» продовжить цю робочу годину.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.

0: Спрямуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість
1: звідки відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Будьмо як співак Васян, йдемо далі і робимо це творчим методом, як Сальвадор Далі. Просто йти інколи найкраще рішення, особливо якщо у вас є тільки шлях, а не мета. Наблизились до наступного українського треку дуетної роботи від Калуша та Берези, які нагадають присмак активних вихідних. Денного драйву бажаємо вам, друзі, на цій хвилі.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Щоб дізнатись погоду на найближче майбутнє, наші пращури в цей день слідкували за воронами. Якщо вони під хмари летять, то це до негоди. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Лінія хітового настрою.
1: Нова Лайн.

0: Мимохідь означає ненароком, а мимохоть – це на бігу, наче проходячи повз.
1: Денний драйв
0: з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Денний драйв на Нова Лайн. Літо.

0: Трек «Калуш та Береза» запустили бульбашок у склянку. З газованими напоями треба обережно, особливо у спеку, а от із привітами сміливіше. Що написали нам у цій годині наші слухачі, представимо вашій увазі. Можна взяти навіть бокальчик лимонаду.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 14:52 в нашій студії. Юлічка, готова?
2: Готова.
0: Читай.
2: Від Юлії, отже. Від Юлії. Передайте привіти Антону та Сергію. Хочу подякувати вам за солодкі смакулики, особливо за квіточку на серветці. Гарного дня вам, хлопці. І ще вітаю коханого Олександра зі Всесвітнім днем поцілунків. Вже зранку сумую за тобою та чекаю ввечері зі свіжими поцілунками. Катерина.
0: Виявляється, у поцілунків теж є термін давності, як і у полуниці. Друзі, нагадую, що ми з Юльчиком завжди раді новим вітанням, полуниці і цілуйтесь на здоров'я. А привіти почуємо вже після 15:50.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Радіо, це Нова Лайн. Це літо Нова Лайн.
3: Пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: Ґадземена виринаємо вже у новій годині денного драйву. Так пролетить понеділок, літо, а то й все життя. Хапайте його за часовий хвіст і тримайте, збираючи враження і спогади. А Катіон з Лактіоном будуть поряд. П'ятнадцята 00 на годиннику.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Ну, привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
0: Час гарних новин, як завжди у цій порі, особливо в понеділок.
2: Розкажемо про подорож у часі, далі буде фільм та вітання від слухачів.
0: Тож, заряджайте свій тиждень завдяки часу привітань.
2: І нашій драйвовій дівчачій компанії.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Клаб-диско облаштувала у темній кімнаті наодинці зі своїми страхами Джері Хейли. Влаштувала з ними ритмічні танці, щоб знищити всі сумніви. Я так низько, коли гарна новина близько. Ближче до вас, друзі, щоб не пропустити жодну цікаву деталь. Отже, до позитиву денного драйву.
1: Цю мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line.
2: У соцмережах набирає популярності чорно-біле фото, яке нібито було зняте 1937 року. На кадрах видно натовп людей, які спускаються сходами. Більшість жінок одягнені відповідно до моди 1930-х років. Закриті сукні, хустки на голові. Однак одна з панянок вирізняється з-поміж інших. Вона одягнена в чорну хустку та сукню з короткими рукавами.
0: Найбільше користувачів здивувало те, що таємнича жінка приклала до вуха невідомий предмет. І поводилася так, ніби розмовляла по телефону. Це породило нову хвилю теорій про подорожі у часі.
2: Ох, Альон, ця новина дарує мені надію, що я колись таки зможу помандрувати у часі.
0: Юля, що б ти хотіла зробити, якби це дійсно стало можливим?
2: Купила б біткоїнів, акції різних корпорацій і лотереяк нарешту.
0: Ох, ну ти прагматична жінка, як я бачу.
2: Не те, що ця пані на фото отримала машину часу і витратила її на дзвінок.
0: Ще й спалила існування подорожей у минуле.
2: Принаймні, тепер ми знаємо, через кого скасували машину часу.
1: В цю мить, саме зараз, час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line. Налаштовуйся на літо. Nova Line запалює хітами. Запалює хітами.

0: Crazy Woman Сабріна Карпентер називає одним зі своїх улюблених. Співачка шкодувала, що композиція не потрапила до першої версії альбому, тому подарувала її фанатам як подяку за підтримку. І раптом щось не так, дівчата. Повертаємось до справ, яких завжди вистачає, а фоном слухаємо «Ябадабаду».
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо! Заряджаємо!

Замість фрази «самий гучний звук» кажіть «найгучніший звук». Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: Пивоваров – головні герої цієї музичної «Ябадабаду». До слова, Пивоваров колись знімався в серіалі у ролі самого себе, але не проти спробуватись і в справжній драматичній ролі. Кіноафіша на часі для тих, хто більше любить подивитись.
1: Кіноафіша. Нова Лайн.
0: 15:22 зараз в нашій студії і повертаємось до літнього розкладу фільмів. І до вашої уваги фільм «Відкриття минулорічного Венеційського міжнародного кінофестивалю» під назвою «Благодать. Літо Соренкіно».
2: За сюжетом президент Італії, якого за непохитність прозвали «Залізобетон», проводить останні місяці на посаді. Поважний лідер, що подолав 6 державних криз, тепер має 3 проблемні документи, що чекають його підпису. Це помилування 2 засуджених і рішення, яке загрожує розколом суспільства – закон про евтаназію. Якщо підпише останній, стане убивцею, якщо ні – катом. Але найбільше його мучить 40-річна таємниця – хто був коханцем його покійної дружини.
0: Варто додати, що Паоло Соренкіно – один із найвидатніших європейських режисерів сучасності, головний естет сучасного італійського кінематографа та лауреат премії «Оскар». І саме в межах цього проєкту він повертається на великі екрани.
2: Критики радять не пропустити стрічку через візуальну естетику, контрастні саундтреки, екранні подорожі по місцевостях, насичено концентровану атмосферу та глибоку акторську роботу.
0: А також, друзі, ви станете трошечки ближче до поїздки в Італії, про яку так мріємо ми з Юлею. Тому, друзі, в часі вітань можна адресувати запрошення на кіносеанс, ви зрозуміли, натяк. Тому думайте про компанію і почуємось після 15:50.
1: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо Нова Лайн. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: класного саунду один крок, якщо за справу беруться про Басхарді та Дахабраха. У композиції «Туман» музиканти використали мотив українського фольклору і навіть створили кліп за допомогою ШАІ, щоб показати Україну майбутнього. А далі ще одна історія про найцінніше. Зустрічайте золото від «Казка» за хвилину.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. We only experience love. Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Moon has its own music. Get connected to the underground. Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість дзвінків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.fm. Нова Лайн.

0: дійсно поглинає, віддає теплими вечірніми вогнями. Альона Маргалієва готова стати яскравою зорею на небосхилі, яка першою засяє у вікні коханого. Надалі нас чекатиме офіційний кавер на відомий хіт кінця 90-х від Алекса Меган, щоб додати трохи романтики.
1: Нова лайв. Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
3: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Щоб дізнатись погоду на найближче майбутнє, наші пращури в цей день слідкували за воронами. Якщо вони під хмари летять, то це до негоди. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Заряджаємо! Заряджаємо!

0: толком. Це калька з російської. Замість неї українською правильно казати «дохідливо», «ладом», «до пуття».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Нова Лайн.

0: Перший день лиць про справжній пошук почуттів, які щастить зустріти два, максимум три рази. Приблизно стільки ж привітів дозовано передаємо щоразу. І саме час зловити свіжі вітання вже зараз, друзі, якраз після цього запального кавера від діджея Алекса Меган.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: Майже 15:54 в нашій студії. Юлічка завжди готова читати свіжі привітання.
2: Готова. Отже, хочу подякувати Кирилу та його команді за доставку важливої для нашої родини посилки. Ви працюєте в важких умовах, тож бажаємо вам безпечних поїздок. Сім'я Пономаренко. І ще привіт радіо Нова Лайн із Сум. Передаю вітання давньому другу Андрію, якого давно не бачив у нашій кав'ярні на Покровській площі. Якщо чуєш, то заходь до нас від Івана.
0: А ви, друзі, заходьте просто зараз на наші координати і лишайте там свої привіти, з якими почуємось о 16:50. Це буде остання така можливість на сьогодні.
2: Тож, скористайтесь нею і ловіть драйвові хвилі цього літа.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.
3: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. І з Нова Лайн танцюй, танцюй.
1: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Лав натякає на силу земного тяжіння між двома людьми, які мали зустрітись у цьому скаженому світі. Реліз від діджейського дуету Two Colors переводить у нову драйвову годину, яку за традицією почнемо з інформаційного випуску. І нехай до вас тяжіє тільки позитив. Шістнадцята в Україні.
1: Головне в деталях.
2: В Києві зросла кількість загиблих. Сили оборони атакували завод «Азовкабель» у тимчасово окупованому Бердянську. Україна найближчим часом отримає додаткове енергообладнання. Марта Костюк вийшла в чвертьфінал Вімблдону. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У Подільському районі Києва рятувальники деблокували з-під завалів тіло чоловіка. Кількість загиблих внаслідок масової атаки зросла до 13 людей, повідомив очільник міськвійської адміністрації Тимур Ткаченко. Також 56 людей дістали поранення. А у Вишневому на Київщині кількість загиблих унаслідок атаки армії РФ зросла до 6, повідомив очільник ОВА Микола Калашник. 7 липня в Києві оголошений Днем жалоби, повідомив міський голова Віталій Кличко. Вночі Сили оборони України завдали удару по території заводу «Азовкабель» у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Про це повідомили в Бердянській міськвійській адміністрації. Зазначають, що територія підприємства тривалий час використовується російськими окупаційними військами для розміщення особового складу. Масштаби завданих збитків уточнюються. Від початку року Україна отримала від партнерів з ЄС та майже 30 країн світу 4314 одиниць енергетичного обладнання. Про це повідомили у Міненерго. Найближчим часом Україна отримає ще 785 генераторів, 124 трансформатора та 155 одиниць іншого устаткування, серед якого котли, блочно-модульні котельні та когенераційні установки. Марта Костюк вийшла в чвертьфінал Вімблдону. В матчі четвертого раунду вона обіграла американку Ешлін Крюгер. Для Костюк це перший в кар'єрі чвертьфінал на Вімблдоні. На неї очікує переможниця протистояння між італійкою Жасмін Паоліні та філіппінкою Олександрою Еалою.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 6 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 57 копійок, євро 51 гривня 2 копійки, польський злотий 11 гривень 91 копійка.
1: Про погоду.
2: 7 липня в Україні триматиметься мінлива погода. На півночі подекуди дощитиме, у повітрі від 13 до 23 градусів. На півдні загалом буде сонячно та 29 тепла. На заході прогнозують невеликий дощ та плюс 22 в середньому. На сході хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 26. У столиці України від 14 до 22 градусів та дощитиме завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: діяти навпаки рекомендовано, але в обмеженому часі. Наприклад, 2 дні в сльозах, а на 3-й вийшла вся красива, як Люся Кава. Берете з собою подружку Анну Трінчер і йдете палатиме в ті яскраві зірочки. Якраз за 5 хвилин драйвової перерви на цій хвилі.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. В Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: На молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв.
0: З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: Кожна наречена справжня зірка, яка залюбки палає у день весілля. Ще пак за такі гроші ще й сумувати. Тим паче під музичний акомпанемент панни Трінчер. До речі, про весільні фішки поговоримо далі у денному драйві. Як можна зробити це свято особливим?
1: Жіночі поради.
2: Ага.
1: На Нова Лайн.
0: 16:21 просто зараз, і як зробити весілля незабутнім, поговоримо сьогодні. Поради зібрало видання «Business Insider» на основі понад 10-річного досвіду фотографині.
3: І на першому місці в рекомендаціях – жива музика, яка має змістовний підтекст. Парам рекомендують мати живе звучання на своєму весіллі. Особливо, якщо виконавець – близький друг або обрані пісні мають змістовне значення.
0: Інше питання – хто готовий оплатити музику. Далі, інша порада – залучити друзів та родичів до церемонії, перетворивши їх на активних учасників процесу, а не просто мовчазних свідків. Спільний спів пісень, читання віршів обраними людьми або прохання до гостей наповнити кошик рукописними побажаннями.
3: А наступна ідея – проведення церемонії в особливому місці. Якщо ви готові відійти від суворої класики із формальною церемонією у великій, помпезно оздобленій залі, то одружуйтеся в місці, яке вам подобається – під водоспадами, на пляжі, на схилах національних парків, на задніх дворах, у кемпінгах, у храмах, церквах та інших визначних місцях.
0: І питання риторичне – хто за це все готовий платити додатково? Ще одна порада стосується саме фотографії. І видання пише, що одні з найкращих знімків – ті, що фіксують непідробні емоції, коли молодята вперше бачать одне одного у весільному вбранні.
3: А серед інших загальних весільних рекомендацій – уникати білого кольору, щоб не відволікати увагу від нареченої, щоб вона там десь сховалася і не бачили. Жарт. А також обережно ставитися до чорного, який може асоціюватися з недоречним настроєм, хоча й допускається сучасними тематиками.
0: А я додам, що ще навіть більше 10 років тому я була на весіллі, де був дрес-код саме чорні весільні сукні. Тобто весільна сукня і чорні дружки в чорних класичних сукнях. Дуже було красиво.
3: Цікаво.
0: Також не варто обирати надто відверте вбрання, аби не затьмарювати головних героїв події та не привертати зайву увагу. Водночас важливо суворо дотримуватися заданого дрес-коду або кольорової гами, оскільки ігнорування побажань наречених вважається поганим тоном. І, до речі, часто в запрошення вказують тон, там, колір весілля, такий-то, такий-то. І колірна...
3: Не була на такому весіллі.
0: Да?
3: Чекаю.
0: Колір... Вже пізно, Юля. Колірна гама, і ти вибираєш, що там блакитний, там зелений, ще якийсь. Юлічка, які ж традиції були на твоєму весіллі?
3: О, дочекалася цього питання.
0: Розказуй коротенько.
3: Я як отут динозавр, як то кажу, я завжди... Альон, на моєму тоді ще весіллі було дуже в моді викуп нареченої. Це було дуже довго, я чекала, сиділа в цій своїй
0: уже
3: кімнаті,
0: всі попили,
3: чоловік вже в майбутньому, ти наречений, всі гроші ти витратив вже, там такі були дуже нахабні ці мої дівчата, і йому, до речі, не вистачило тоді гроші ще на таксі. А так, ще була одна фішка, в нас була тамада, був чоловік. На цей час то було дуже дивно.
0: Ага,
3: отже,
0: цікаво.
3: Так, цікаво. Друзі, а ви слухайте жіночі поради, щоб обговорювати їх з колегами і в ритмі Nova Line FM.

0: Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Вартість дзвінків відповідає вашому мобільному телефону.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: свого часу була в нашій прослушці. Як завжди, ми все обговорили, думками про трек обмінялися. Як результат, ви його чуєте у цій годині. І так я натякаю на наступний трек, який ви точно впізнаєте. Вже навіть могли чути в етері Новалайну. Він готовий розквітнути маками за хвилину.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.

0: Нова Лайн.
1: Привіт! Продовжуємо досліджувати цікаві музичні новинки, і ця привернула увагу своїм стрімким зростанням популярності. Мова про спільну роботу Колібрі та Златико «Червоний мак». Просто зараз цей трек обіймає перше місце в чарті Spotify. В Ютубі кількість прослуховувань вже наблизилась до 6 мільйонів, що вже говорити за популярність у соцмережах. Композиція записана відомим українським співаком та хіп-хоп-виконавцем Колібрі. Він же відомий за гуртом Кавабанга «Депо Колібрі». Автором музики та тексту став Олександр Плісакін. Це Кавабанга з того ж гурту КДК, а жіночий голос створили за допомогою технологій штучного інтелекту. Тож от вам і мікс таланту та сучасних технологій у всій красі. Слухаємо трек «Червоний мак» просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Поки хтось чекає на небі знак, інші вже зараз ловлять зірки з того ж неба. «Червоний мак» – незвична композиція для його авторів і виконавців. Гурту «Кавабанга Депо Колібрі» «Мнале» в результаті цей експеримент гра зі штучним інтелектом принесла їм шалений успіх. Пильно слідкую за новинками музики я, Мерджіана. Скоро почуємось з іншими майбутніми гітами.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
1: Юлічка, мій від мене тобі знак про те, що можна вже обговорювати цю композицію «Колібрі та Злата Ко» «Червоний мак». Отже, як вона тобі?
2: Альон, мені, до речі, в ці вже штучні пісні якось так...
1: Набридли. Не подобається.
2: Не подобається. Я тобі так скажу. Да, вона класно звучить, вона супер звучить. Я не... Ну, 6 мільйонів переглядів – це супер на Ютубі. Це здорово,
1: навіть але більше.
2: Більше. Ага, ти ще подивилася, тому ти добавилася. Я зрозуміла. Вона класна. Ну, звично вона класна, але я не хочу, щоб штучний інтелект нас
1: захопив і
2: захопив, тому я
1: все, Юлічка, я зрозуміла твій натяк. Ти боїшся конкуренції, тому що нас можуть з тобою замінити. От буде ще якась локтіон з катіоном сидіти тут зі штучним голосом.
2: Штучний інтелект не розуміє, до чого тут мак. Я можу їй розповісти.
1: Поясни, розклади,
2: поясни. Поясняю, що наші ще пращури, українці, пов'язували значення маку з молодістю і красою. А маками прикрашали вишиванки незаміжніх дівчат. І він також, мак, вважався символом роду. Так я його в голівці поміщається там 700, 702 або 703 зернини. Тому хай знають.
1: Боже, я просто думаю, це перераховували всі ці зернинки.
2: Так, я так розумію, так.
1: 701, 2 і 3. Композиція дійсно прикольна. Звучить вона гарно, тим паче давай не відкидати те, що тут дійсно є людська складова, так? Колібрі з гурту «Кавабанга Депо» «Колібрі» взяв участь у ній, відповідно, музикою, Злата Ко, вокалом, ну і оформлення теж, я думаю, десь обробка якась є. Не знаю, просто якось дуже багато, так, в різних магазинах, там, в супермаркетах, в мережах певних чути ці композиції, вони от відчуваються, звичайно, так, однотипний голос.
2: Вони якісь однакові, вони трохи однакові. Я вже почала розуміти, що це, де співає штучний інтелект, а де жива людина.
1: Людський так, голос звучить.
2: Я вже починаю розуміти. Вони класні, не знаю.
1: Я просто думаю, що, в цілому для експерименту, для соцмереж, взагалі це хіт із соцмереж. До нас зайшов уже перевірений, скажімо так. Я думаю, що це просто певний період. Отак, ми послухаємо якісь композиції. Можливо, наскільки все вдосконалиться, що потім ми не будемо відрізняти. І, звісно, я думаю, що вже багато різних виконавців використовують ці технології. Десь покращують звучання, десь підтягують звук, голос і ще щось додають для яскравості. Просто тут яскраво виражено. І добре, що не приховують. Ми би так зрозуміли. Ми ж
2: так, на концертах все з'ясується. На живих концертах.
1: Я думаю,
2: як співати.
1: От живі концерти – це взагалі окрема тема, тому що часто там вилазять різні подробиці, де ти думаєш, а в записі звучало краще. Але це не про нас, друзі. Ми з Юлею як звучимо, так і звучимо. І запрошуємо вас долучатись до продовження нашого денного драйву.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Літо гріє сонце, а Nova Line своїми піснями. Ритмуємо далі.

0: пророчий трек від один в канули, на жаль, збережеться на десятки років. Але відчуття дому там, де ваші спогади, а самі композиції «Денс Присмаку» додали «Сьорф Меза» та «Оушен Тім». Про це ж буде згодом і наступний трек «Фішер» від «Фейво» і «Тоунс енд Ай» на «Новолайні».
1: Харків сьогодні.
2: Харків залучає італійський досвід для відновлення комунальної сфери. В Болоньї харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з керівництвом провідних італійських компаній, які спеціалізуються на пасажирських перевезеннях, комунальних послугах та енергетиці. Сторони обговорили відновлення пошкодженої обстрілами інфраструктури Харкова, модернізацію системи водопостачання, переробку відходів та розвиток екологічного громадського транспорту. Через постійні обстріли Харків зацікавлений у практичній співпраці з європейськими партнерами. Сторони домовились вивчити можливості залучення італійської техніки та сучасних технологій для стабільної роботи міських служб.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Щоб дізнатись погоду на найближче майбутнє, наші пращури в цей день слідкували за воронами. Якщо вони під хмари летять, то це до негоди.
6: Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Новолайн.

Коли людині байдуже, про неї можна сказати: мови з гуски вода, ні знобить, ні гріє, хоч вовк траву їж. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: поруч, і я буду в безпеці. Просто і водночас глибоко передають сенс треку Фаєва, діджей Фішер та вокалістка Тоун Зендайм. Саме час почути теплі слова від людей, які з вами на одній хвилі завжди. Час привітань завершить денний драйв понеділка.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 16.52 в нашій студії. Останні вітання на сьогодні такі.
2: Анастасія передає французьке вітання любому Харкову та коханим клієнтам. Не сумуйте, повернусь за тиждень із засмагою. Всім літнього відпочинку. І ще дякую моїй майстрині Вікторі за класний педикюр. Давно хотіла спробувати леопардовий принт. Вікусь, ти фея. Дякую тобі, хорошого тижня від Лєни.
0: Тому що леопардовий принт – це класика, і ми про нього розповідали, звісно, у денному драйві, друзі. І він буде зовсім скоро. Таким був наш понеділок. Сьогодні у спільноті любителів понеділків, нагадую. А почуємось уже завтра.
2: Як завжди, з 13 до 17.
0: Тому до вівторка, Юля Локтіон.
2: Па-па, Альона Кадзіон.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: вами буквально викурює денний драйв зі студії у характерному містично-ліричному стилі співачки. Повернемось завтра з новим драйвом та лайфхаками, а вам бажаємо приємного відпочинку. Вечірній етер почнеться зі свіжих новин про головні події України та світу. Сімнадцята 01 за часом.
1: Головне в деталях.
2: В Києві рятувальники деблокували тіло ще однієї людини. Українські дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії в Омську. Уряд виділив понад 8 мільярдів гривень для сектору безпеки і оборони України. Керівники Верховної Ради пропонують затвердити духовний гімн України. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Кількість загиблих у Києві внаслідок російського удару зросла до 14 людей, повідомили в ДСНС. У Подільському районі рятувальники деблокували тіло ще однієї людини. Постраждали 56 людей, з них 7 дітей. 7 липня в Києві оголошений Днем жалоби, повідомив міський голова Віталій Кличко. Підрозділи сил спецоперації уразили Омський нафтопереробний завод РФ, який знаходиться на відстані майже 2,5 тисяч кілометрів від держкордону України. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. На території заводу зафіксоване влучання з подальшою пожежею. Ступінь пошкоджень уточнюють. Зазначається, що Омський завод є найпотужнішим нафтопереробним підприємством у РФ та спеціалізується на випуску широкого спектра пального, мастил та нафтохімічної продукції. Кабмін із резерву коштів, передбачених на цей рік, розподілив 8,3 мільярда гривень для сектору безпеки і оборони. Фінансування отримають СБУ, Гурміноборони, Служба зовнішньої розвідки, Управління Держохорони та Держспецзв'язку. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Сверденко. За її словами, ці кошти спрямують на оборонні й безпекові потреби, грошове забезпечення військовослужбовців, посилення матеріально-технічної бази та розвідувальних спроможностей. Зазначимо, що 10 червня Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету на цей рік, які передбачають збільшення видатків на сектор безпеки та оборони. У Верховній Раді зареєстрували проєкт про духовний гімн України. Його ініціатори – 61 народний депутат від 6 фракцій. Про це проєкт опублікували на сайті Верховної Ради. Нардепи пропонують офіційно затвердити як духовний гімн України пісню «Молитва за Україну» на музику Миколи Лисенка, слова Олександра Кониського. Обов'язково його виконуватимуть під час заходів загальнодержавного значення після Державного гімну України, а також на засіданнях Верховної Ради в Національний день молитви – 24 лютого.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 6 липня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 57 копійок, євро – 51 гривня 2 копійки, польський злотий – 11 гривень 91 копійка.
1: Про погоду.
2: 7 липня в Україні триматиметься мінлива погода. На півночі подекуди дощитиме, у повітрі від 13 до 23 градусів. На півдні загалом буде сонячно та 29 тепла. На заході прогнозують невеликий дощ та плюс 22 в середньому. На сході хмарно з проясненнями. На термометрі плюс 26. У столиці України від 14 до 22 градусів та дощитиме.

0: Специально реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социально реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо.

0: В українській мові краще наголошувати цілодобовий, стовідсотковий, одноразовий, наскрізний.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують.

або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Лінія хітового настрою. Це Новолайн. Якщо ти

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 8 населених пунктів Харківської області. Дефіциту бензину наразі в Харкові немає. 195 випускників з ліцеїв області набрали максимальні 200 балів на національному мультипредметному тестуванні. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 8 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, постраждали 16 осіб. Зокрема, ворог атакував БПЛА Київський та Холодногірський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 49 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 44 191 особу. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу Стариці та Вільчі, а також у напрямку Лимана, Радьківки, Хатнього і Збицького та Шев'яківки. На Куп'янському напрямку ворог двічі атакував у бік Новоосинового та Новоплатонівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Один працівник об'єкту газовидобутку на Харківщині постраждав через удари РФ 6 липня. Про це повідомили в групі «Нафтогаз». Після нічної комбінованої атаки на столицю ворог зранку б'є по одному з об'єктів газовидобутку в Харківській області. На об'єкті зайнялася пожежа. Згодом росіяни завдали повторного удару по цьому ж об'єкту, намагалися спричинити ще більше руйнувань, йдеться у повідомленні. Атаки тривають, працівники прибувають в укриттях, роботу об'єкта призупинили, зазначили в «Нафтогазі». У Харкові немає дефіциту бензину чи дизеля після серії російських атак по заправках. Про це 6 липня повідомив міський голова Ігор Терехов. У нацмарафоні Ігор Терехов розповів, що АЗС продовжують роботу, дотримуючись безпекових регламентів. Під час повітряної тривоги заправки зачиняються. 195 випускників з ліцеїв Харківської області набрали максимальні 200 балів на національному мультипредметному тестуванні у 2026 році. Дівчина з Харкова мала 3 результати по 200 балів, 11 учнів по 2 максимальних результати, ще 183 учасники отримали 1 200-бальний результат. Про це повідомив директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко. Він зазначив, що найбільша кількість 200-бальних оцінок на Харківщині була з англійської мови та математики – 125 і 48 відповідно. 8 жителів Харківщини загинули на водоймах за тиждень з 29 червня по 5 липня. Серед них один неповнолітній хлопець. Про це під час брифінгу 6 липня повідомив керівник ДСНС Харківщини Артем Астахов. Посадовець нагадав, що у Харківській області триває заборона на відвідування водойм. 4 та 5 липня у Львові відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів, де спортсменки Харківщини здобули 4 нагороди. Поліна Степанченко – чемпіонка України зі стрибків з жердиною, Єлизавета Лаєвська – золота медалістка у потрійному стрибку, Таїсія Демченко – срібна призерка у бігу на 3000 метрів з перешкодами, Олександра Сівцова – бронзова призерка у суміборстві. Вітаємо спортсменок та їхніх тренерів із чудовими результатами. За даними Нацбанку України, 6 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 56 копійок, євро 51 гривня 2 копійки, польський злотий 11 гривень 90 копійок. 7 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, істотних опадів не передбачається. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові підбили підсумки благоустрою прибудинкових територій за червень. Лише за місяць фахівці філії благоустрій підприємства «Шляхрембуд» скосили траву на площі понад 900 гектарів та пофарбували 26 тисяч елементів благоустрію в міських дворах. Також комунальники висадили понад 10 тисяч квітів, розсаду для яких виростили самостійно. Та обрізали понад 40 тисяч кущів. Роботи з підтримання порядку на дитячих майданчиках та у дворах тривають щодня.
4: Реклама, яка чіпляє.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Щоб дізнатись погоду на найближче майбутнє, наші пращури в цей день слідкували за воронами. Якщо вони під хмари летять, то це до негоди.
8: Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: музичного стилю. На Nova Line. Це Nova Line. В Україні 18 година. Головне в деталях.
1: Росія атакує один із об'єктів газовидобутку в Харківській області. У Міноборони розповіли, що Росія змінила тактику ударів шахедами. Уряд виділив понад 8 мільярдів гривень для сектору безпеки і оборони України. До кінця липня юнаки 2009 року народження можуть стати на військовий облік через «Резерв Плюс». Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Після нічної комбінованої атаки на столицю Росія із самого ранку б'є по одному з об'єктів газовидобутку в Харківській області. На об'єкті здійснилася пожежа. Один працівник постраждав, повідомили в «Нафтогазі». Атака триває, працівники перебувають в укритті. Роботу об'єкта призупинили, зазначили в «Нафтогазі».
0: Курс валют.
1: Росія змінила тактику ударів шахедами на користь реактивних дронів, повідомив радник міністра оборони Сергій Безкреснов. Це сталося після того, як Україна почала збивати до 96% звичайних бензинових шахедів. Тоді російська армія почала частіше застосовувати реактивні шахеди для ударів вглиб України. Зараз росіяни переорієнтовують підприємства на серійне виробництво реактивних шахедів і змінюють тактику масованих ударів на вибіркові, додав радник міністра оборони. Кабмін із резерву коштів, передбачених на цей рік, розподілив 8,3 мільярда гривень для сектору безпеки і оборони. Фінансування отримають СБУ, ГУР Міноборони, Служба зовнішньої розвідки, Управління Держохорони та Держспецзв'язку. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свериденко. За її словами, ці кошти спрямують на оборонні і безпекові потреби, грошове забезпечення військовослужбовців та посилення матеріально-технічної бази та розвідувальних спроможностей. У Міноборони нагадали, що юнаки 2009 року народження до 31 липня можуть в онлайн-режимі стати на військовий облік через застосунок «Резерв Плюс». З 1 серпня це буде можливо зробити під час особистого звернення до ТСК та СП. Про це повідомила прес-служба Українського оборонного відомства. Водночас у Міноборони наголосили, що постанова на військовий облік не означає призов на військову службу. Вона дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів або отримання державних послуг.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 липня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 57 копійок, євро – 51 гривня 2 копійки, польські злоти – 11 гривень 91 копійка.
0: Про погоду.
1: 7 липня в Україні триматиметься мінлива погода. На півночі подекуди дощитиме, у повітрі від 13 до 23 градусів. На півдні загалом буде сонячно та 29 тепла. На заході прогнозують невеликий дощ та плюс 22 в середньому. На сході хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 26. У столиці України від 14 до 22 градусів та дощитиме завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, Служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Радіо поки хітів, це Нова Лайн.
0: Заряджаємо

В українській мові відносини можуть бути тільки ділові, стосунки інтимні або товариські, а взаємини тільки дружні.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
3: Денний драйв на Нова Лайн.
4: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 8 населених пунктів Харківської області. Дефіциту бензину наразі в Харкові немає. 195 випускників з ліцеїв області набрали максимальні 200 балів на національному мультипредметному тестуванні. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 8 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, постраждали 16 осіб. Зокрема, ворог атакував БПЛА Київський та Холодногірський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 49 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 44 191 особу. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники намагали просунутися поблизу Стариці та Вільчі, а також у напрямку Лимана, Радьківки, Хатнього, Ізбицького та Шев'яківки. На Куп'янському напрямку ворог двічі атакував у бік Новоосинового та Новоплатонівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Один працівник об'єкту газовидобутку на Харківщині постраждав через удари РФ 6 липня. Про це повідомили в групі «Нафтогаз». Після нічної комбінованої атаки на столицю ворог зранку б'є по одному з об'єктів газовидобутку в Харківській області. На об'єкті зайнялася пожежа. Згодом росіяни завдали повторного удару по цьому ж об'єкту, намагалися спричинити ще більше руйнувань, йдеться у повідомленні. Атаки тривають, працівники прибувають в укриттях, роботу об'єкта призупинили, зазначили в «Нафтогазі». У Харкові немає дефіциту бензину чи дизеля після серії російських атак по заправках. Про це 6 липня повідомив міський голова Ігор Терехов. У нацмарафоні Ігор Терехов розповів, що АЗС продовжують роботу, дотримуючись безпекових регламентів. Під час повітряної тривоги заправки зачиняються. 195 випускників з ліцеїв Харківської області набрали максимальні 200 балів на національному мультипредметному тестуванні у 2026 році. Дівчина з Харкова мала 3 результати по 200 балів, 11 учнів по 2 максимальних результати, ще 183 учасники отримали 1-200-бальний результат. Про це повідомив директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко. Він зазначив, що найбільша кількість 200-бальних оцінок на Харківщині була за англійської мови та математики – 125 і 48 відповідно. 8 жителів Харківщини загинули на водоймах за тиждень з 29 червня по 5 липня. Серед них – один неповнолітній хлопець. Про це під час брифінгу 6 липня повідомив керівник ДСНС Харківщини Артем Астахов. Посадовець нагадав, що у Харківській області триває заборона на відвідування водойм. 4 та 5 липня у Львові відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів, де спортсменки Харківщини здобули 4 нагороди. Поліна Степанченко – чемпіонка України зі стрибків з жердиною, Єлизавета Лаєвська – золота медалістка у потрійному стрибку, Таїсія Демченко – срібна призерка у бігу на 3000 метрів з перешкодами, Олександра Сівцова – бронзова призерка у суміборстві. Вітаємо спортсменок та їхніх тренерів із чудовими результатами. За даними Нацбанку України, 6 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 56 копійок, євро 51 гривня 2 копійки, польський злотий 11 гривень 90 копійок. 7 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, істотних опадів не передбачається. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Турині обговорили подальшу підтримку Харкова. Мер харківського міста-героя Ігор Терехов зустрівся в Італії з очільником Турина Стефано Лоросо. Сторони обговорили відновлення зруйнованої інфраструктури, розвиток транспорту та підтримку містян в умовах війни. Ігор Терехов подякував колезі за передані автобуси, які рятували харків'ян під час зимових блокаутів, і наголосив, що європейська допомога є життєво важливою. Зі свого боку, Лоросо запевнив у солідарності та зазначив, що війна в Україні стосується кожного європейця.
4: Реклама, яка чіпляє.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
0: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Щоб дізнатись погоду на найближче майбутнє, наші пращури в цей день слідкували за воронами. Якщо вони під хмари летять, то це до негоди.
7: Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Росія змінила тактику ударів шахедами. Дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії в Омську. Україна найближчим часом отримає додаткове енергообладнання. До кінця липня юнаки 2009 року народження можуть стати на військовий облік через Резерв Плюс. Керівники Верховної Ради пропонують затвердити духовний гімн України. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Росія змінила тактику ударів шахедами на користь реактивних дронів, повідомив радник міністра оборони Сергій Безкреснов. Це сталося після того, як Україна почала збивати до 96% звичайних бензинових шахедів. Тоді російська армія почала частіше застосовувати реактивні шахеди для ударів вглиб України. Через те, що вони в кілька разів швидші за бензинові дрони, мобільні вогневі групи мають значно менше часу, щоб їх перехопити. Зараз росіяни переорієнтовують підприємства на серійне виробництво реактивних шахедів і змінюють тактику масованих ударів на вибіркові, додав радник міністра оборони. Підрозділи сил спецоперації уразили Омський нафтопереробний завод РФ, який знаходиться на відстані майже 2,5 тисяч кілометрів від держкордону України. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. На території заводу зафіксоване влучання з подальшою пожежею. Зазначається, що Омський завод є найпотужнішим нафтопереробним підприємством у РФ та спеціалізується на випуску широкого спектра пального, мастил та нафтохімічної продукції. Від початку року Україна отримала від партнерів з ЄС та майже 30 країн світу 4314 одиниць енергетичного обладнання. Про це повідомили у Міненерго. Найближчим часом Україна отримає ще 785 генераторів, 124 трансформатора та 155 одиниць іншого устаткування, серед якого котли, блочно-модульні котельні та когенераційні установки. У Міноборони нагадали, що юнаки 2009 року народження до 31 липня можуть в онлайн-режимі стати на військовий облік через застосунок «Резерв Плюс». З 1 серпня це буде можливо зробити під час особистого звернення до ТСК та СП. Про це повідомила прес-служба Українського оборонного відомства. Водночас у Міноборони наголосили, що постановка на військовий облік не означає призов на військову службу. Вона дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів або отримання державних послуг. У Верховній Раді зареєстрували проєкт про духовний гімн України. Його ініціатори – 61 народний депутат від 6 фракцій. Проєкт опублікували на сайті Верховної Ради. Нардепи пропонують офіційно затвердити як духовний гімн України пісню «Молитва за Україну» на музику Миколи Лисенка, слова Олександра Кониського. Обов'язково його виконуватимуть під час заходів загальнодержавного значення після Державного гімну України, а також на засіданнях Верховної Ради в Національний день молитви 24 лютого.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 57 копійок, євро 51 гривня 2 копійки, польський злотий 11 гривень 91 копійка.
0: Про погоду.
1: 7 липня в Україні триматиметься мінлива погода. На півночі подекуди дощитиме, у повітрі від 13 до 23 градусів. На півдні загалом буде сонячно та 20.

0: Радіо Новолайн. Hot Summer with Hot Hits.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Якщо що, це Нова Лайн.
6: Взагалі це Нова Лайн.
4: Якщо що.

0: Коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Літо ритмує далі на Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн.

0: років сьогодні.
1: Харків та італійська Болонія оновили угоду про дружбу та співпрацю. Відповідний документ під час робочого візиту до Італії підписали мери міст Ігор Терехов та Матео Лепоре. Болонія є першим побратимом Харкова. Ці відносини тривають ще з 1966 року. Нова угода посилить практичну взаємодію в умовах війни. Пріоритетами стануть гуманітарні проєкти, підтримка харківських дітей, допомога маломобільним людям, а також обмін досвідом у відновленні комунальної інфраструктури та збереженні історичної спадщини міста-героя.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
3: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Щоб дізнатись погоду на найближче майбутнє, наші пращури в цей день слідкували за воронами. Якщо вони під хмари летять, то це до негоди.
7: Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Заряджаємо зранку до вечора.
10: Лінія хітового настрою.
9: Нова Лайн.

0: фрази «будь ласка», «на жаль», «на щастя», «до побачення», «на добраніч» пишуться окремо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Тут літо!
3: Нова Лайн. Radio of your summer. Нова Лайн.
1: Літо тут.
3: Нова Лайн.
4: My way to say, at least I did it my way.

0: хітового настрою в твоєму місті. В Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Росія змінила тактику ударів шахедами. Дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії в Омську. Україна найближчим часом отримає додаткове енергообладнання. До кінця липня юнаки 2009 року народження можуть стати на військовий облік через резерв плюс. Керівники Верховної Ради пропонують затвердити духовний гімн України. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Росія змінила тактику ударів шахедами на користь реактивних дронів, повідомив радник міністра оборони Сергій Безкреснов. Це сталося після того, як Україна почала збивати до 96% звичайних бензинових шахедів. Тоді російська армія почала частіше застосовувати реактивні шахеди для ударів вглиб України. Через те, що вони в кілька разів швидші за бензинові дрони, мобільні вогневі групи мають значно менше часу, щоб їх перехопити. Зараз росіяни переорієнтовують підприємства на серійне виробництво реактивних шахедів і змінюють тактику масованих ударів на вибіркові, додав радник міністра оборони. Підрозділи сил спецоперації уразили Омський нафтопереробний завод РФ, який знаходиться на відстані майже 2,5 тисяч кілометрів від держкордону України. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. На території заводу зафіксоване влучання з подальшою пожежею. Зазначається, що Омський завод є найпотужнішим нафтопереробним підприємством у РФ та спеціалізується на випуску широкого спектра пального, мастил та нафтохімічної продукції. Від початку року Україна отримала від партнерів з ЄС та майже 30 країн світу 4314 одиниць енергетичного обладнання. Про це повідомили у Міненерго. Найближчим часом Україна отримає ще 785 генераторів, 124 трансформатора та 155 одиниць іншого устаткування, серед якого котли, блочно-модульні котельні та когенераційні установки. У Міноборони нагадали, що юнаки 2009 року народження до 31 липня можуть в онлайн-режимі стати на військовий облік через застосунок «Резерв плюс». З 1 серпня це буде можливо зробити під час особистого звернення до ТСК та СП. Про це повідомила прес-служба Українського оборонного відомства. Водночас у Міноборони наголосили, що постановка на військовий облік не означає призов на військову службу. Вона дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знає надобиться, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів або отримання державних послуг. У Верховній Раді зареєстрували проєкт про духовний гімн України. Його ініціатори – 61 народний депутат від 6 фракцій. Проєкт опублікували на сайті Верховної Ради. Нардепи пропонують офіційно затвердити як духовний гімн України пісню «Молитва за Україну» на музику Миколи Лисенка, слова Олександра Кониського. Обов'язково його виконуватимуть під час заходів загальнодержавного значення після Державного гімну України, а також на засіданнях Верховної Ради в Національний день молитви 24 лютого.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 57 копійок, євро 51 гривня 2 копійки, польський злотий 11 гривень 91 копійка.
0: Про погоду.
1: 7 липня в Україні триматиметься мінлива погода. На півночі подекуди дощитиме, у повітрі від 13 до 23 градусів. На півдні загалом буде сонячно та 29 тепла. На заході прогнозують невеликий дощ та плюс 22 в середньому. На сході хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 26. У столиці України від 14 до 22 градусів та дощитиме. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне – в деталях.

0: Социальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Новолайн. Лінія хітового настрою.

0: Замість російського «лунатік» кажемо українське «сновида».
1: Повний патруль на «Нова Лайн».
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13:00 до

телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: наші знайки.
1: Тягнути волинку в українській фразеології означає бути повільним у роботі або навмисне затягувати справу.
2: Повний патруль на Нова Лайн.
3: Протягом дня в етері Нова Лайн.

Андрія Сонцем. Анова Лайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Каскар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Добрий вечір, золотенький, вас вітаю я, гарненький. Дід Тризуб до вас прийшов, казочки для вас знайшов. Вмощуйтесь собі зручненько і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Зебра і кінь» автора Євгена Маєвського.
0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Якось кінь, коли довіз хазяїна до міста, побачив на вулиці наче й коня, а іначе й арештанта якогось. Ну, а вигляд як кінь, але весь у чорних і білих смужках, гість сидів у клітці, а до нього через клітку тягнули руки дітлахи. «Ти хто?» – питає кінь. «І?» – «Зебра», – відповідає той. «Є?» – «Чарівна тварина, кузен єдинорога, подорожую зі світом по... подорожую зі світою з... подорожую зі свитою світом. О, дивлюся, як люди живуть. А чого ж ти тоді в клітці?» Дивується кінь. «Є безпеки. Побачиш, люди руки тягнуть, бо хто до мене доторкнеться, щасливим буде все життя. А руки в них брудні. Мене такого чистого, красивого брудним зроблять. Вдома то я вільно бігаю». «А як це?» – допитується кінь. «А хто тебе годує?» – запрягає на поле, виводить. «А ніхто? Я вільна тварина. Коли хочу, туди біжу». «Тиба!» – здивовано каже кінь. «А як тебе не запрягали, чи що? А що ти там такого хитрого все, щоб не запрягали тебе? Ось ти кінь, тварина з'їдлива. Погоджуєшся на себе роботу будь-яку брати. От на тобі і їздять, а ми десь сядуть, там і злізать. В кошу віскину. І то, якщо доженуть». Замислився кінь над словами зебри. Нічого не відповів. А на ранок відмовився запрягатися. Кусається, стрибає, не дається, коротше кажучи. І умовляв його хазяїн: «Не сина свіжого, сіна, вибачте, сіна свіжого приніс». Не погоджується коник. Тоді хазяїн взявся за кийка, але все одно не допомогло. Пошухав тоді хазяїн потилицю і каже коневі: «Отже, друже, страйкуєш. Гаразд, тиждень стоїш у стілі без їжі і прогулянок, а я до міста із сусідом на возі. Не в навозі, а на возі поїду». Так кінь простояв весь тиждень в стілі і не бачив, як пересувний зоопарк залишив міста. А діти бігли за процесією зоопарку цього, тицяли пальцями в зебру і кричали: «Дивіться, дивіться, коняка-арештант!»
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої любі. Не можна бути в суспільстві повноцінно вільним, чи то на свободі, в рабстві чи то за ґратами. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50.

0: listening to Global Sessions.
1: Follow Paul Rudd on all the socials for more information. This is, and always will be,
2: Global Sessions.
3: Global Sessions.
2: Global Sessions.
4: Global Sessions. Літо ритмує далі на Nova Line. В Україні північ.

yeah.

літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

Шу літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Нова Лайн.

0: програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім доброго дня! З вами Альона Катіон і Юлія Локціонова. І цей випуск присвятимо правильному вживанню фрази «останній».

0: Сьогодні часто чуємо, як замість слова «останній» вживають слово «крайній». Це характерно для представників професій, пов'язаних із ризиком для життя – військових, рятувальників, саперів і схожих фахів, оскільки в таких випадках «останній раз» може бути дійсно останнім. Але в повсякденному житті доречніше вживати саме слово «останній» – «остання година», «останній день». А якщо говоримо про останній раз, то для цього визначення є чудовий прислівник – «востаннє».
1: Кликаємо українське разом. Дякую, Юлю. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
2: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.